happiness. Ain't nothing like love.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singin' and Swingin' ще звучи музиката на една млада дама, за която вече е ставало дума в предаването, и това е испанската певица, тромпетистка и авторка на песни Андреа Мотис. Позната ни е и заради факта, че още от дете работи с бенда на Жуан Чаморо, откривател и ментор на множество млади таланти в Испания. Днес поводът да си поговорим за Андреа Мотис е нейният нов албум, който излезе на 27 февруари тази година и се казва Intimate. А защо тя избира това заглавие, ще ви разкажа след малко.

Андреа Мотис е 31 годишна испанска певица, тромпетистка, авторка на песни, която реализира най-новия си албум Intimate съвсем наскоро тази година, в края на февруари, през лейбъла Elemental Records. Както навярно се досещате, заглавието на албума Intimate е съвсем закономерно, защото записите в него звучат точно така. Близък, личен и тих музикален разговор между гласа и тромпета на Андрея и още две китари. Камерен и романтичен албум, сътворен с финес, топлина и емоционална честност. В него Мотис разкрива най-деликатното си и изискано свое музикално лице, поставяйки гласа си в центъра, докато вплита ненатрапчиви тромпетни линии в интимна акустична обстановка с китаристите Журандир да Силва и Жозеп Травер. Албумът е записан между Барселона, Рио де Жанейро и Монтолио де Сегар. Мастериране в Аби Роуд Студио в Лондон. Много привлекателен факт за тази продукция е, че музиката в него се разгръща през елегантни диалози между китарите и гласа, както и присъствието на лиричното виолончело на Жак Морелен Баум, който се появява в избрани песни.

слушаме романтични и интимни интерпретации на песни на различни езици, изпълнени от младата певица и тромпетистка от Барселона Андрея Мотис. Албумът ти се нарича Intimate и се появи в края на февруари тази година. В него тя разгръща своя талант да разказва истории на испански, португалски, английски език, както и на френски. Тя пее еднакво добре на всеки един от тях и естествената й музикалност пробива по деликатен и изискан начин в песните, които е избрала. Репертуарът ти се движи с лекота, обгръщайки различните музикални традиции, като обхваща джаз стандарти, фолклорни песни, босанова и френски шансон. Триото, наречено Андрея Мотис, предлага лични и дълбоко осмислени по нов начин претворени произведения на Ейми Уайнхаус, Шико Буарке, Били Уидърс, Жорж Брасенс, Джаван. Наред с оригиналните композиции, разбира се, написани съвместно с Да Силва. Крайният резултат е едно мечтателно, интимно изживяване за слушателите,

Продължава да звучи новият албум Intimate на барселонската млада звезда, певица и тромпетистка Андрея Мотис. Той излезе на 27 февруари тази година и зарадва почитателите на финната и мечтателна музика, изпълнена на испански, френски, португалски и на английски език. Преди да продължим да слушаме интерпретации на Андрея Мотис, китарно трио, със специалното участие на виолончелиста Жак Мореленбаум, ще ви припомня, че Андрея Мотис е звучала и преди в предаването Singin' and Swingin', когато е била част от бенда Сант Андрео, ръководен от учителя и музикант Жуан Чаморо. На 15 годишна възраст Мотис издава първия си албум. Жуан Чаморо представи Андрея Мотис с участието на Боби Гордън. Това е през 2010 година, а през 2012 записва и втория си албум Feeling Good. За него получава щедри похвали от Джон Фордъм, след като го представя в Лондон. Той пише следното: Мотис има онзи перлен, въздушно звучащ глас, но също така и находчиво и хитро импровизиране с небрежно темпо, характерни за големите джаз артисти. Оттам насетне започва и голямата кариера на Андрея Мотис, която я среща с Buena Vista Social Club, по-късно прословутата и колаборация с Йо-Йо Ма, а през 2021 година Андрея Мотис заедно с VDR Big Band от Кьон създават албума Colors and Shadows. А днес слушаме албума, който се появи тази година, много по-интимен и камерен от предходните й, наречен красноречиво Intimate.

Днес ще завършим с песента «Флор Джелис» на бразилския певец, музикант и композитор Джаван, но интерпретирана от барселонската звезда Андрея Мотис в нейния последен албум от февруари тази година «Intimate». С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица.

I seem to scintillate, it's because I've got

don't buy sugar. You just have to touch me.

waiting for. Believe me, don't stay out late, no place to go.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Любовта на актьора-музикант Хю Лори към блуз музиката звучи на борда на кораба Queen Mary на концерт по представането на албума Didn't It Rain. Записаният на живо компакт диск излиза в края на 2013, за да отпразнува втория супер успешен студиен проект на Хю Лори. В предаването Джаз емоции по Джаз FM Radio.

put your hands together on this one. Come on now.

0: Любовта на актьор и музикант Хю Лори към блуз музиката звучи на борда на кораба Queen Mary на концерт по представянето на албума Didn't It Rain. Записаният на живо компакт диск излиза в края на 2013, за да отпразнува втория супер успешен студиен проект на Хю Лори. В предаването Джаз Емоции по Джаз FM Радио.
1: Джаз Емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.

We're gonna move away from here. I don't want no Iceman.

can take my word for this next chorus here.

0: every day.
1: Hold it. I said, if you treat me right, Daddy,

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер Loving You, един албум на певицата и пианистката Шърли Хорн, спечелил адмирациите на американската джазова общност.
2: Това е романтична музика в бавно темпо. В някои от пиесите Шърли сама си акомпанира на пианото, а в други това прави Джордж Местерхази на електронни клавишни инструменти. Непременно ми се ще да отбележа, че акомпанимента на Местерхази е много фин, поднесен с вкус и всичко това допринася за една допълнителна атмосферичност на музиката. В албума свирят още басиста Стив Новосел, барабаниста Стив Уилямс и перкусиониста Алекс Акюна. Без съмнение всички те имат свой принос за този изключително интимен репертуар. Ще открием с титулната пиеса в албума, където Шърли Хорн сама си акомпанира на пианото – Loving You –

Loving You е една пиеса от Арти Бътлър, постоянен сътрудник на Шърли Хорн. Следващата песен е от Албърт Ван Дам и е специално написана за този албум. Тук ще можете да се насладите на елегантния акомпанимент на цялата формация, но бих отличил Джордж Местерхази, електронни клавишни инструменти и електрическа китара. The Man You Were.

0: Следващата пиеса носи романтичното заглавие Dreamy, мечтателно. Шърли Хорн носи в главата си тази мелодия от деня, в която я чува за първи път, изпълнена от нейния автор, пианиста Ерол Гарнър. Шърли Хорн, пиано и вокал и отново атмосферичния акомпанимент на Джордж Местерхази на електронни клавишни инструменти. Слушаме Dreamy.
1: Ask me why

Следващата пиеса носи своеобразен латински привкус, защото е от покойния бразилски композитор Антонио Карлос Жобим. През 1993 година Шърли Хорн участва в така наречените Free Jazz Festivals в Сао Пауло и Рио, където Жобим предлага да запишат Someone to Light Up My Life. За съжаление, композитора междувременно умира, така че Шърли Хорн записва сама песента и е посвещава на паметта на Жобим. Someone to Light Up My Life.

In the Dark, в тъмнината, е една, бих казал, страстна мелодия от Лил Грийн, която задължително се слуша при намалена светлина. Тук ще чуем колко деликатно допълва вокалното изпълнение китарата на Джордж Местерхази. In the Dark.

Преди години Шърли Хорн чува песента Love Dance от своята приятелка Кармен Макрей. Love Dance е модерен стандарт от Иван Линс и Пол Уилямс, в който Джордж Местерхази отново акомпанира по един очарователен начин на своето Роланд пиано.

Шърли Хорн чува песента Kiss and Run в един албум на Бил Хендерсън от 1961 година и се зарича един ден да я изпее. Ето че днес песента Kiss and Run фигурира в Loving You.

Don't you know you've got to stay right here? In my heart.

Веднъж барабаниста Били Харт се обадил на Шърли по телефона от Швейцария с настояването тя да направи песента на Иван Линс «The Island» – «Островът». Сега тази песен с почти еротичния текст на Мерилин и Алан Бергман е включена в албума и аз се предлагам на вашето внимание –

През 1960 година Шърли Хорн дебютира в известния клуб Village Vanguard с Майлз Дейвис, който й препоръчва да отиде и да чуе певицата Blossom Dearie. Тогава именно Шърли чува песента It Amazes Me, която по нейните думи я поразила.

И още веднъж музикантите, които акомпанираха на Шърли Хорн в този албум. Джордж Местерхази, клавишни инструменти, Роланд пиано и китара. Стив Новосел, бас. Стив Уилямс, ударни инструменти и Алекс Акюна, перкусия.